Den här byns auktoritet lämnar mycket att önska. Polis, polis, potatisgris. Hugg av ett finger av borgmästarinnan.